0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo slušaj.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23:59, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. Gradsko vijeće grada Orahovica održat će utorak 18. kolovoza za svoju 12. sjednicu. Sjednica će početi u 19 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, odnosno bivšoj kinodvorani. Vijećnici će najprije odlučivati o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, nakon čega je na dnevnom redu odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Izvjestitelj ove točke bit će gradonačelnik Orahovice Milan Babac te Sonja Glovaković-Gotler iz Jedinstvenog upravnog odjela. Sjednicu je sazvala predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić. 12. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice moći ćete izravno pratiti putem live streama i putem programa Radio Orahovice. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Nakon prošlotjednog pojeftinjenja, od utorka bi ponovno trebale porasti cijene svih goriva. Najveći udar osjetit će vlasnici automobila sa dizelskim motorima. Litra dizela trebala bi poskupjeti za čak 11 centi, a isto povećanje očekuje se i za plavi dizel. Nešto blaže poskupljenje očekuje vozače benzinaca. Prema trenutačnom izračunu, litra benzina trebala bi biti 7 centi skuplja. Cijene goriva sada se mijenjaju na tjednoj razini, za razliku od prijašnjeg modela prema kojem su se nove cijene određivale svaka 2 tjedna. Da je ostao stari dvotjedni model, najavljeno poskupljenje bilo bi osjetno manje. Benzin bi poskupio 4 centa po litri, dok bi dizelska goriva bila skuplja 5 centi. Za spremnik od 50 litara najavljeno poskupljenje dizela znači 5,50 eura veći trošak pri jednom punjenju, dok bi puni spremnik benzina koštao oko 3,5 eura više. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare, u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaj zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla je da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 15 prometnih nesreća, od kojih 5 s ozlijeđenima i 10 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama su 2 sudionika u prometu teško ozlijeđena, i to vozač motocikla i bicikla, dok su 3 sudionika u prometu lako ozlijeđena, po jedan pješak, vozač i putnik u osobnom automobilu. Kod 2 vozača počinitelja prometnih nesreća je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili ukupno 326 prekršaja, od kojih 28 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 110 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 26 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 62 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,87 grama po kilogramu utvrđena je kod 2 vozača bicikla. Vozač bicikla starosti 41 godinu je zatečen kako upravlja vozilom u nedjelju u 16 sati u Novom Petrovom polju, dok je vozač bicikla starosti od 50 godina zatečen kako upravlja vozilom u četvrtak u 14 sati i 20 minuta u Virovitici. Postupak sankcioniranja oba vozača je izdavanjem obveznog prekršajnog naloga. Najveća brzina kretanja vozila od 109 km na sat utvrđena je u subotu u 6 sati i 22 minute na dionici D34 u Čađevačkom lugu za osobni automobil njemačkih registracijskih oznaka. Na toj dionici ceste ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, a vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, jedan je vozač zadržan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, dok je temeljem članka 134. istog zakona uhićen jedan vozač osobnog automobila zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 23. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: što mi je trebalo.
1: 95,7 Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao? Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Više od 200.000 hrvatskih branitelja od početka iduće godine trebalo bi primati veće mirovine. Predloženim zakonskim izmjenama bilo bi obuhvaćeno 201.304 korisnika, odnosno gotovo 76% braniteljske populacije koja prima mirovinu. Za 104.560 branitelja predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravajući kako vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisan prijevoz djece izravno ugrožavaju sigurnost u prometu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, 100% Orahovačko na 95,7.

0: mambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. 95,7.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.

Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 18.8. na jelovniku su varivo od povrća i roštilj kobasica, a sutra, 19.8. na jelovniku su mučkalica, riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića, 14. Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati. Dobar tek!

0: Ferma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

60 branitelja, predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri

16

pogrebne usluge.

360 branitelja, predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. Dnevnik. U Čačincima će se u subotu 22. kolovoza održati 12. ribička noć, večer posvećena ljubiteljima ribljih delicija, tradicije i dobrog druženja. Program počinje u 19 sati na čačinačkim ribnjacima, gdje će posjetitelji moći uživati u poznatim specijalitetima poput šarana na rašljama i fiš paprikaša. Za dobru atmosferu tijekom večeri pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ribljih delicija i dobre zabave da im se pridruže na 12. ribičkoj noći u Čačincima. Dnevnik. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravaju

ponudi su Manuel.

počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna boletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langušice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-Podravska županija, općine Zdenci, Turistička zajednica Virovitičko-Podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14.

somebody's son.

ovogodišnju berbu koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave

горе која папа.

ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16,

naszym domu

0: Nađete se Berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao

16.

нашим домом.

0: Poštovani vijećnici, slušateljice i slušatelji Radio Orahovice, poštovani predstavnici medija ovdje, otvaram 12. sjednicu Gradskog vijeća u točno 19 sati. Prvo ćemo utvrditi kvorum prozivanjem svih vijećnika. Ivan Baraba, Ljiljana Borić, Damir Bucić, Marko Cingel, Ivančica Grgić ovdje, Mario Gubeljak, Ivica Podboj, Ivan Zeman, Suzana Džebro Maričić, Radoje Medenica, Mario Mihalek, Saša Rister i Valentina Špalj. Dakle, svih 13 vijećnika je prisutno i kvorum imamo i možemo nastaviti s radom. Prije nego prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, moramo odlučiti o opravdanosti prijedloga za hitni postupak. Kao što znate, po poslovniku, o ovom prijedlogu nema rasprave i glasamo samo sa za ili protiv. Dakle, tko je za odlučivanje opravdanosti prijedloga za hitni postupak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 glasova za. Dakle, prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Materijale ste dobili u petak, ako se ne varam, dakle, također kako je propisano poslovnikom, i jučer je održan sastanak sa predsjednicima klubova vijećnika, kako bi malo potanje upoznali se s materijom i eventualno odgovorili na neka dodatna pitanja ako ih ima. Sada otvaram raspravu po ovoj točki. Može zapravo prvo gradonačelnik će obrazložiti o čemu se radi, kako bi javnost bila upoznata s ovim.
1: Hvala lijepa, poštovana predsjednice, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovana pročelnice, predstavnici medija, slušatelji i slušateljice Radio Orahovice, drage sugrađanke i sugrađani. Dakle, radi se o sljedećem, radi se o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduženju grada Orahovice, dakle odluka koju smo donijeli prošle godine tamo negdje u 7. mjesecu. I radi se samo o sljedećem, radi se o činjenici da bi s ovom odlukom eventualno prolongirali korištenje sredstava koja su nam ostala na raspolaganju na osnovu tog kratkoročnog kredita koji smo okvirno podigli prošle godine. Dakle, išlo bi se samo na to da u slučaju potrebe imamo na raspolaganju još 12 mjeseci kako bi koristili sredstva koja su nam na raspolaganju sukladno tom okvirnom kreditu, a koristila bi se isključivo za plaćanje okončane situacije s obzirom da su radovi na jezeru, na projektu jezera Hercegovac Ružica grad pri kraju, i krajem rujna nam dolazi na naplatu opremanje multimedijom. Dakle, evo, ukratko samo, pa možemo preći na raspravu. Hvala.
0: Hvala. Dakle, tko je za raspravu? Vijećnica Suzana Đobe Maričić se prva javila.
2: Evo, lijep pozdrav svima. Moje pitanje je sljedeće, dakle, koliko smo iskoristili od kratkoročnog kredita, koliko smo vratili, koliko je novca potrebno još da se završi jezero. To je jedno jedino pitanje koje imam za vas i pozivam vijećnike da na današnjoj odluci, odnosno tijekom glasanja, ne budu dužnici svojih političkih stranaka i opcija, nego su oni prvenstveno dužni građanima grada Orahovice. Stoga vas molim da vodimo računa ne o Milanu Babcu, danas tu može sjediti Milan, sutra bilo tko drugi, nego o građanima grada Orahovice, i molim vas da se pozivate na vlastitu savjest kada budete glasali o onome što grad čeka. Hvala lijepo.
0: Hvala. Ja se nadam da su vijećnici već upoznati s tim. Gradonačelniče.
1: Hvala lijepa. Dakle, ovako, što se tiče okvirnog zaduženja, do sada smo u 2025. godini ukupno podigli 1.298.603,03 €. U 2026. godini podigli ukupno 1.575.376,80 €, ukupno 2.873.979,83 €. U 2026. godini smo vratili 1.534.971,50 €. Dakle, ostaje zavratiti 1.339.008,33 eura, s tim da sam predsjednicima klubova, nadam se da je predsjednik klubova redova HDZ-a i da je predsjednica kluba SDP-a upoznala vijećnike, od tih 1.339.000 na računu je na podračunu jezera je ostalo još 191.693,13 eurocenta. O čemu se radi? S obzirom na posljednju tranšu 259.310,42 eura, mi smo mogli izvođaču radova platiti samo 67.617,29 eura, jer bi u protivnom da smo platili cijelu situaciju prešli 80% koliko sa ugovorom možemo platiti prije okončane situacije. Dakle, kad uzmete tih zavratiti 1.339.008,33 eura, od tog iznosa treba umanjiti još 191.069,13 eura koji su na računu, na podračunu jezera. Dakle, ukupno zavratiti ostaje još nekih milijun i 100 tisuća eura. Što se tiče ovog, tako da nam na raspolaganju ostaje još 1.900.000 eura.
0: Evo. Hvala. Vijećnik Marko, Suzana.
1: Okvirno što se tiče građevinskih radova, 605 tisuća plus 160 tisuća nekih multimedija i 440 tisuća eura opremanje, s tim da ćemo vidjeti šta će biti sa opremom, da li će ugovoreni oprematelj, da tako kažem, pristati na taj iznos i da li će tražiti povećanje troškova s obzirom na, na inflaciju, s obzirom da je taj ugovor s njima potpisan još davne 2023. godine.
0: U redu, hvala. Ok, dobro. Vijećnik Cingel se javio za riječ.
3: Pa evo, pozdravljam sve prisutne, sve slušatelje i slušateljice Radio Vrahovice. Evo, par puta ste već spomenuli u ovih par uvodnih minuta i da ste imali sastanak sa predsjednicima klubova, pa moje pitanje je, evo, na osnovu čega da, mislim da sam sam ovdje, ali koji nisam u nijednom klubu, ne znam, za vježnicu Valentinu Špalj, ali i Ivančicu, ne znam na osnovu kojih informacija da ja sad glasam, s obzirom da ovo što je gradonačelnik, evo, možda si potrudio oko ovih cifri, ali ja ih nemam nigdje upisane, nisam ih mogao pogledati, sad ne znam koliko mi treba vremena da bi to uspio shvatiti i glasat za kredit od 3 milijuna eura.
0: U redu,
3: znači,
0: hvala.
3: Pitanje je zapravo, ne znam, ko je sazivao.
0: Ok, ja sam sazivala i objasnit ću zašto, nema problema. Hvala na pitanju. Dakle, ovako, radi se o tome da je poslovnikom grada Orahovice propisano da članak 21. Predsjednik vijeća prema potrebi saziva sjednicu predsjednika klubova vijećnika kako bi im dao potrebne obavijesti o radu vijeća, odnosno o predstojećoj sjednici vijeća. Dakle, nigdje se ne spominju pojedinačni vijećnici. S obzirom na to da se meni spočitava da se ne držim poslovnika, iako smo prije radili sastanke sa svim vijećnicima, ovaj put smo se strogo držali poslovnika, da znate kako zapravo poslovnik funkcionira. Vi niste u klubu vijećnika, nije vijećnica Špalj i nisam ja. Dakle, vi kao vijećnik imate pravo u bilo kojem trenutku se obratiti u gradsku upravu i tražiti sve moguće informacije koje vas zanimaju. Prije sjednica, poslije sjednica, znači u bilo kojem periodu. Osim toga imate i kao građanin pravo na pristup informacijama koje možete također podnijeti i koje uvijek vam se mora u određenom roku odgovoriti. S obzirom da niste postavili ni jedno pitanje od, znači imali ste jučer, danas je utorak, materijale ste dobili u petak i u petak ste mogli kontaktirati gradsku upravu, mogli ste i jučer, mogli ste i danas, informacije bi dobili, poslovnik udovoljeno je sve kako piše i evo, nažalost, ovo što, s tim da u materijalima imate obrazloženje, ne znam jeste ga pročitali, ali ovdje piše o čemu se točno radi. Dakle, radi se točno o prolongiranju roka sa jedne godine na dvije godine. Ovi iznosi su samo dodatne informacije koje možemo i ne moramo dijeliti u obrazloženju. Znači, obrazloženje vezano za ovu točku je dobro napisano i točno onako kako treba biti. Evo, hvala. Možete slobodno.
1: Hvala lijepo, još jednom, ajde, evo, moram se složiti sa vijećnikom Cingelom, možda smo trebali pozvati i njega, pošto nije u klubu, ali okej. Ali ono što je bitno, ove brojke, bitne su brojke, ali vezano za ovu odluku ne znači puno, s obzirom da smo svi svjesni da ćemo morati ići u dugoročno zaduženje grada Orahovice. Prolongat ove odluke, odnosno potencijalnog korištenja kratkoročnog zaduženja, je samo u slučaju da ne stignemo ili da se ne dogovorimo oko dugoročnog zaduženja grada Orahovice koje nam prethodi. Znači, samo isključivo zbog toga. Ja se nadam da neće trebati, ali postoji mogućnost da će nam trebati da povučemo još jednu tranšu. Znači, samo je to bitno, ništa više. Ne radi se o novom zaduženju, radi se samo o tome da se prolongira korištenje sredstava koja su nam još na raspolaganju. Usput rečeno, vezano za ovo stanje koje treba vratiti, zatvoreno je sve do iduće, prva tranša dolazi na naplatu tek iduće godine u veljači. Znači, do iduće godine, do veljače, nemamo potrebu vraćanja ovog dijela kratkoročnog zaduženja.
0: U redu. Još je pročelnica nešto reći, ali ja sam moram reći da ovo što je gradonačelnik rekao da smo možda trebali, da trebali smo svakako, ali držimo se poslovnika s obzirom da je poslovnik nama sve to pismo, pa ćemo onda tako i raditi.
4: Evo, mogu ja. Evo, lijep pozdrav svima. Vijećniče Cingel, ne dižemo novi kredit, samo to bih htjela reći. Znači, da ne misli nitko od vas 13 da se upuštamo u novo kratkoročno zaduženje, ne upuštamo se u novo, znači imamo postojeće koje ste prihvatili kao takvo 17. srpnja prošle godine, 20. kolovoza se okvirni sporazum na ime te odluke potpisao i 20. kolovoza mu ističe zapravo mogućnost iskorištenja sredstava. Ako ste gledali materijale od prošle godine, evo ja ih imam pred sobom, znači odluka koju ste primili je identična ovoj, samo treći ili četvrti redak, ako gledate rok iskorištenja okvirnog ugovora, piše do 12 mjeseci. U obrazloženju sam navela, znači rok iskorištenja je 24 mjeseca. Znači samo prolongiramo, odnosno produljujemo rok postojećih sredstava koja već imamo ugovorena, ali ih nakon ovog proteka roka od 20. kolovoza, s obzirom na prethodno donesenu odluku, ne bismo mogli više koristiti. Desit će se situacija u kojoj će se, ako će se predlagati i pod kojim uvjetima će se predlagati dugoročno zaduženje, da imamo rupu u kojoj nećemo moći ovoliko velike iznose više snositi. Vijećnicima, i, odnosno predsjednicima klubova, gospođi Džebro Maričić i gospodinu Risteru, dali smo jučer napismeno, znači čak i karticu iz računovodstva, znači gdje je jasno proknjižena svaka situacija, plaćeno je 10 situacija, da se razumijemo, mi ne možemo otići u banku i reći sad treba mi 1.600.000, ne može. Znači, na svaki taj obrok koji ste vidjeli predložen, svih tih 10, potpisuju se ugovori. Da biste potpisali taj ugovor, morate imati izdanu situaciju i morate imati izdani račun. I oni se isplaćuju, ako ste malo bolje li vidjeli iznose, u cent. Ničija proizvoljna volja, nego dinamika izvršenja radova, izdavanja situacija i samim time izdavanja računa. Evo, znači, identično vam sve ostaje isto, ništa drugo ne mijenjamo osim mogućnosti iskorištenja. Da li ćemo imati spremno sve za plaćanje multimedije, u ovom trenutku očekivano je da to bude rujan. S obzirom da je već druga polovina kolovoza, morat ćemo vrlo vjerojatno još jedan obrok svakako na ime jezera i za multimediju dizati. Međutim, okončana i sve ostalo kada bude, ako bude, znamo da nas, ako nas čeka dugoročno, to na vladi traje. Znači, taj se postupak traje, razumijete. Može se desiti da ćemo imati izdane situacije i račune, a da nećemo imati sredstva. Samo zbog toga. Znači, ne dižemo nikakav novi kredit, ne zadužujemo se ponovno. Evo, hvala.
0: U redu, hvala. Ima li još netko pitanja? Vijećnik Mihalek se prvi javio za riječ, ali vijećnik Riste.
5: Hvala. Dobro večer svima, pozdravim sve prisutne i slušatelje i slušateljice Radio Orahovice. Moje pitanje znači koliko će točno novaca onda, ako sad produžimo ovaj rok, imati grad na raspolaganju i da li će to biti dovoljno za jezero, za sve troškove za jezero?
6: U kojem smislu dovoljno na raspolaganju?
5: Znači okvirni je kredit 3 milijuna, imate za vratiti 1.300.000 u drugom kvartalu.
6: 1.100.000, jasnije sam.
5: Da, manje ovih 1.900.000, tako je. Znači do 3 milijuna ponovno možete dizati sad novce. Da li će to biti samo namijenjeno samo za jezero i da li će biti dovoljno za jezero za preostale?
0: U redu, hvala.
1: To će biti namijenjeno samo isključivo za jezero, s obzirom da smo sredstva za, koja smo koristili za energetsku obnovu zgrade gradske uprave, za reciklažno dvorište, to smo poplaćali, imamo još okončanu situaciju za energetsku obnovu, za taj dio ćemo imati svoja sredstva vlastita, koja znači koristit će se samo isključivo za jezero. Taj iznos koji je na raspolaganju bit će dovoljan za jezero, ali nećemo najvjerojatnije moći bez dugoročnog zaduženja taj iznos vratiti do roka do kojeg trebamo. Znači, ponovit ću još jednom, ovo što sad tražimo, prolongat korištenja sredstava koje su nam na raspolaganju, služi samo i isključivo ako se ne uspijemo dugoročno zadužiti do vremena koje će nam trebati da platimo izvođača radova, s obzirom da sam rekao da nismo mogli platiti još ovu 191 tisuću eura izvođaču. Ako mu ne možemo platiti još okončanu situaciju koja će biti, kolika bude, možemo dovesti čovjeka u probleme, da čovjek ima problema sa likvidnošću. Znači, ovo je samo isključivo za taj dio. Nadam se da sam bio dovoljno jasan.
0: Hvala. Vijećniče Mihalek, imate potrebu. U redu. Vijećnik Krister se javio za riječ.
7: Evo, dobro večer svima, ja vas isto tako sve lijepo pozdravljam u onom čašću, onom redu koji su to učinili svi govornici ispred mene. Imam nekoliko pitanja, pa evo, dosta puta smo evo u ovih nekoliko minuta čuli da se radi o prolongiranju postojećeg kratkoročnog kredita. Pitanje ili za gradonačelnika ili za pročelnicu, svejedno je, kako na to gleda Zakon o proračunu, članak, dakle 119, evo dozvolite, ja ću ga samo kratko pročitati da čuju svi. Dakle, radi se o kratkoročnom zaduživanju jedinica lokalne samouprave. Članak 119 stavak 1, jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave može se kratkoročno zaduživati isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Drugi stavak, jedinica lokalne i područne samouprave može se kratkoročno zadužiti za namjenu iz stavka 1 ovog članka najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Čuli smo ovdje da se radi o prolongiranju, pa evo, hoćete li može.
0: Hvala.
4: Očekivala sam ovo pitanje, da, članak 119, osobno sam se raspitala, znači možemo najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg reprograma, kako ste pročitali, ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Ne uzimamo novi kratkoročni kojim bi zatvorili stari. Mislim, da skinemo mistiku sa tumačenja, jel? Znači, mi ne dižemo sada novi kratkoročni kredit kojim ćemo zatvoriti stari kratkoročni kredit. Ili dignuti veći, bilo što drugo. Ne, ne radimo to. Tražimo samo mogućnost iskorištenja sredstava za narednih 12 mjeseci istog kredita. Evo, hvala.
0: Hvala. Riječni će, Ristor, možete?
7: Evo, hvala na odgovoru. Da, pet pravnika, da će pet različitih tumačenja. Osobno mislim da bi možda čišće bilo da smo uzeli novi kratkoročni kredit. Niko ne brani da se grad zaduži tri puta po kratkoročnom kreditu, ali dobro. Ako sam dobro zapisao, evo, gradonačelnik nam kad ispravi, na sastanku smo rekli ovako kako je gradonačelnik rekao, dakle, trenutno 1.150.000, u grubo ću govoriti, tisuća eura duga, i ako sam dobro popisao, dakle, multimedija, završetak građevinskih radova plus opremanje još nekih 1.200.000 eura, dakle ukupno 2 miliona 350 tisuća eura, ako sam dobro izračunao sredstava. Moje pitanje je na koji način mislimo zatvoriti, odnosno koliko će nam kad završimo jezero ostati kredita za povrat i na koji način mislimo taj iznos zatvoriti i kako buduće se radi u kratkoročnom kreditu. Dakle, rok je 12 mjeseci, gradonačelnik je sam rekao da prva tranša dolazi u zimu sljedeće godine, znači u najboljem slučaju do kraja sljedeće godine morat ćemo zatvoriti ovaj iznos. I jedna stvar, dakle, spominje se dugoročni kredit, mi smo sada u 9. mjesecu, sama je pročelnica ili gradonačelnik, ne znam, rekao da je proces dosta dug dok se, dakle, dok dobije suglasnost Vlade, dok se sve to napravi. Moje osobno mišljenje je da uz najbolju volju do kraja ove godine nećemo uspjeti dobiti dugoročni kredit, zato me zanima na koji način ćemo mi kao grad Orahovica, dakle, vratiti ovih, to je jedan izvorni proračun grada Orahovice i iz kojih sredstava. Stava.
0: Hvala.
1: Hvala lijepa. Dakle, što se tiče vremena, mi smo već imali priliku za kratkoročno zaduženje, pa evo, nisam naišao na dugoročno zaduženje, pa nisam imao razumijevanje vijećnika. Mi smo u procesu pripreme ponovno dugoročnog zaduženja, a što se tiče ovog dijela, ja sam, ponovit ću još jednom, 1 100 000 eura za sada imamo vratiti po kratkoročnom zaduženju. U grubo rečeno. Nakon završetka projekta jezero Hercegovac Užice grad, ostaje nam od ministarstva dobiti još nešto manje od 700 tisuća eura. I ostalih 4 tisuća eura u godini dana možemo zatvoriti iz vlastitih sredstava. Ako ste me pažljivo slušali, rekao sam i sada da, na pitanje sam gospodinu Mihaliku odgovorio, da, ako se odlučimo na ovu odluku da prolongiramo korištenje sredstava, mi s tim možemo završiti jezero, ali ne možemo taj novac vratiti u roku. I moramo napraviti sve da se dugoročno zadužimo. Ova odluka će se koristiti samo i možda ako bude potrebe. A ja bih volio da nema potrebe, nego da riješimo to na dugoročni način. Hvala.
0: Hvala. I još nekih pitanja, vijećniče Ristić? Možete.
7: Znači, od 1 150 000 koliko smo sada dužni, 700 imamo za dobit povrata. Ok, ovih 1 200 000 koje ćemo svakako morati iskoristiti da bi završili projekt jezero, ostaće nam isto tako ako se ne zadužimo dugoročno. Teško da ćemo se zadužiti dugoročno, prije će završiti taj projekt. Zato sam pitao na koji način ćemo to zatvoriti. Dakle, 2 350 000 minus 700 000 ostaće nam koliko? 1 650 000 eura za povrat u roku od 12 mjeseci. Vi ste na sastanku tamo rekli da bi dio sredstava možda od prodaje gradske imovine, ali dakle radi se o skoro jednom izvornom proračunu grada Orahovice koji ćemo mi kao grad morati vratiti u roku 12 mjeseci, ako sam dobro izračunao.
0: Hvala.
1: Niste dobro izračunali i nećemo ga morati vratiti u tom roku. Dakle, neće nam ta sredstva sva trebati dok se dugoročno ne zadužimo. Moguće je da će nam trebati samo dio vezano za izvođača radova i za plaćanje multimedije. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Za opremanje, dok se to opremi, dok dođe sve na red kako treba, do tada će, ja se nadam, biti realizirani dugoročno zaduženje.
0: Hvala. Vijećnik Mihalik se javio za riječ.
5: Hvala. Tu ste bili rekli sad da kratkoročnim kreditom ne možemo zatvarati kratkoročni kredit, jel tako, ovaj tam stavak. Da li sa dugoročnim možemo kratkoročni? Ne. Isto ne možemo?
8: Ne.
5: Odakle ćemo onda stvarno vratiti?
8: Nemamo dva paralelna kredita, odgovor.
4: Nemamo dva paralelna kredita. Znači, kada smo raspravljali o odluci o dugoročnom zaduženju, kada je dolazila naplata? 2028. godine. Sada je 2026. Zato postoji poček, kao i kod kratkoročnog, uglavnom su to 12 mjeseci kod većine banaka. Počeci na otplatu. Ne mogu vam se preklapati krediti i ne bi se preklapali. Hvala.
0: U redu, hvala. Si još netko zainteresiran za raspravu?
5: Hvala na odgovor, ali mislim da se nismo razumjeli. Mene zanima ne kada će doći prva rata dugoročnog na naplatu, nego da li sa dugoročnim, sa sredstvima koje ćemo dobiti, a kad dignemo dugoročni kredit, ako dignemo, da li ćemo s tim sredstvima moći zatvoriti ova sredstva koja ćemo dići kratkoročnim, ako bude dignut kratkoročni. Znači, nećemo.
8: Ne.
5: Znači da ćemo iz svog proračuna morati zatvarati sve samo ovaj cijeli ovaj iznos.
8: Ako možete
6: zatvarati?
4: Pa ne sam taj iznos, upravo pričam o tome koliko se može dogoditi da ćemo dignuti. Uporno tupite ili izvrćete ili terate vodu na svojim ili ne znam točno što radite. Imate 3 milijuna eura, ne morate ih nužno iskoristiti. Ne morate. Može se dogoditi da samo trebamo platiti multimediju 160, dignemo još 160 i ne vraćamo niti ta 3 milijuna, niti ova 2 milijuna i nešto što je zbrajao gospodin Rister. Ne moramo nužno ako ne dođu na naplatu. Razumijete? Sukcesivno otplaćujete. Tranše ili obroke zatvarate, ne u cijelosti, znači imate obrok od, sad ćemo karikirati ovako ugrubo, 100 eura, imate 40 eura, uplatite 40, niste zatvorili obrok, ali ga možete sukladno priljevu vlastitih sredstava zatvarati. Zatvarate ga u roku od godine dana. Istu stvar rekao je vijećnik Rister 24. godine. Točan iznos dugoročnog zaduženja znamo po okončanju projekta. Jeste tako rekli, rečenicu ću ponoviti ja. Nitko ne može drugčije dignit kredit. Da ovdje stojite na ovom mjestu, na isti način dižete kredit dugoročni. Samo to kažem. Znači, taj raskorak postoji, ne preklapaju vam se krediti. Znači, može se desiti da do kraja rujna moramo platiti multimediju, ali se ne mora desiti. Znači, ovisi kojom dinamikom će se vršiti preostali radovi, imamo opremanje. Znači, sada nam završavaju građevinski radovi, ako se ja ne varam, jel' tako? Tako je. Vidim da klimate glavom, ali dobro, hvala.
1: Ja mislim da sa svim ovim pitanjima kasnite barem 2-3 godine. Kada ste 2-3 godine planirali sve ove projekte, kako se onda niste pitali kako ćete ih isfinancirati? Prva tranša kredita koja je podignuta, 412.682 eura i 5 centi. Znate šta je plaćeno s tim? Reciklačno dvorište i energetska obnova zgrade gradske uprave. Iduća tranša, 292.878, energetska obnova zgrade gradske uprave. Koliko je toga još poplaćeno? Iduća, 33.777 eura, energetska obnova. 34.793 reciklažno dvorište. I sad vi postavljate pitanje, otkud ćemo mi taj novac vratiti? Gdje su bila ta pitanja kad ste kretali u te projekte, s čim ćemo mi te projekte isfinancirati? Jesam ja počeo te sve projekte? Jesam ja odlučio da ćemo ići u te sve projekte? Nisam, ja sam sanacijski upravitelj, saniram štetu koju ste vi napravili. I sad vi mene pitate otkud ćemo mi vratiti novac.
0: Hvala. Vječni Frister se javi.
7: Moram vas ispraviti, gradonačelniče, bio je dugoročni kredit na istom ovom vijeću, vijećnici su isto tako odbili, tako da isto plan bio dugoročni kredit. Tako da, ali želim utvrditi jednu drugu stvar. Do kada je krajnji rok završetka jezera? Bili ste rekli 31.3.2026. Sad pretpostavljam da je kraj ove godine. Ali evo to ćete nam reći. Što znači da ćemo u 9. mjesecu, pretpostavljam, rekla je pročelnica, imati okončanu situaciju, pa ćemo imati opremanje. Rećite nam kad je rok da se opremi, dakle, zgrada i naravno multimedija. Po mojem nekakvoj procjeni, znači do kraja, ja ću reći 10. ili najkasnije 11. mjeseca, mi ćemo sve to morati platiti. Dobro, vi ćete me uvjeriti da to nije tako, dakle mene zanima kad je krajnji rok da se jezero završi. Bio je 31.3.2026. Pa nije Isto tako, gradonačelniče, kad smo prvi put prije godinu dana dizali ovaj kratkoročni kredit, rekli ste da je isključivo za jezero. Sad smo vidjeli da se nije koristio samo za jezero.
0: Redo, hvala.
1: Dakle, ovako, rok za završetka radova na jezeru je kraj ove godine. Ugovor je bio do 31.3. ove godine. Taj ugovor me dočekao na stolu, to ste vi takav ugovor napravili. Vi, ko drugi? Vi. Imali ste vještačenje, imali ste...
0: Preko
1: pola miliona eura za sad ima VTR-ova. Imali ste vještačenje. Jesam ja protupožarne stubiste obložio sa drvenim lamelama. Radili ste drveni šporet gore čovječe. Pa, jesam ja to radio.
0: Vješiće Riste, molim vas.
1: I to saniramo.
0: Prestanite dobacivati sa klupa.
1: To se tiče iduće stvari vezano. Za prošlogodišnje zaduženje. Nisam rekao da je samo za jezero. I odluce je stajalo za projekte financirane iz EU fondova i nacionalnih fondova. A da nisam platio ta sredstva, prošao bih kao vi s izvođačem radova na jezero. Jer sam to trebao dozvoliti da ne platimo za reciklažno

0: što znači da mi uporabnu dozvolu moramo dobiti do tog roka, to znači da sve moramo poplaćati, da svi radovi moraju završiti. Znači da u sljedeća dva mjeseca, ajmo reći da je sad skoro deveti mjesec, deveti, deseti mjesec i kad uđemo u 11. morat ćemo platiti i opremanje 450, rekli ste gradonačelniče, možda i više, 1000 eura na jednoj sjednici gradskog vijeća, rekli ste da je izvođač radova zatražio VTR od nekih 130 000 eura, vi me ispravite ako nisam dobro zapamtio, plus multimedija od nekih 200 000 eura, plus okončana situacija, znači 1,2 milijuna eura.
1: Redo, hvala. Pročelnica se javila za riječ.
2: Poštovani vijećnici, ja se samo jednom dojmu ne mogu otet, a to je da predstava traje. A dok ta predstava traje, vrijeme curi. A dok vrijeme curi i dok vi ne donosite odluku i dok se jeftino politički prepucavate, ne propada vama orahovački obrovac nego kula babilonska. A znamo, ako je ko držao Bibliju u rukama, kako je ista završila. Zavadila taj isti narod koji je istu zidao. E to se dogodilo vama. Vijećniče Rister, kada je trebalo jezero biti završeno? Koje godine? 23.
1: Ne smijete da.
2: 23. Sad ćemo se prepucavati oko novog roka za kojeg ste pitali do kad je, pa ste kasnije znali odgovor da je do kraja godine. Mislim, meni je jako ružno da se cinično ismijete na nešto što trenutno izvjesno može propast i debelo zadužit grad. Ja neću upre prstom niti u vas, niti u Milana Babca, niti u bilo koga od vas, ali da li ste svjesni svih vas 13 u ovoj prostoriji vaše političke odgovornosti? Kredit ne diže nijedan gradonačelnik, ruku za kredit dižu vijećnici grada Orahovice. Vas 13 izabranih od naroda. Do sada, u proteklih 9 godina, nitko nije imao stabilnu vlast. A znate tko je imao političku odgovornost? Nitko. Meni je jako žao zbog ovoga. Ali li će se podvući crta, sjed za stol, neovisno o crvenima, zelenima i plavima i mislit na činjenicu kako će to okončat, da li će to propast, da li ćemo to završit, pod kojim okolnostima i pod kojim uvjetima. Dane su vam kao predsjednicima klubova direktne situacije što je plaćeno. Rečeno i izvjesno što još treba platiti. I mi oko toga napravimo raspravu koja traje koliko traje.
1: U redu.
2: Imali ste, trenutak, imali ste priliku za dugoročno zaduženje vijećniče Rister? Jeste. 3 300 000. Jednako tako ste to stavili bez obrazloženja i bez otplatnog plana i obrazloženje vaše za ovom govornicom trajalo nešto dulje od 3 minute. To su vrlo ozbiljne stvari. Koštat će generacije nakon nas ovdje. Svaki projekt, svaka gizdavost i svaka lampica košta. Ne živimo u vremenima kada ne može koštati, nego kada mora koštati. Tako da mi je jako žao, ali jednostavno ne vidim kako bi se vi mogli dogovoriti bez da se prepucavate. Morate postati svjesni da se morate dogovoriti. Hvala.
1: Hvala. Kao što rekao i vijećnici Džebra Maričić, ja sam sigurna da su vijećnici svjesni toga, samo je pitanje kako će glasati.
2: Ne vidim baš.
1: Vijećnica Džebra Maričić se javila za riječ, nakon toga vijećnik Medenica, pa vijećnik Podboj.
3: Ubilo bi me da ne kažem. Dakle, gradonačelnik grada Osijeka, gospodin Ivan Radić, HDZ-ov gradonačelnik, ako tako smijem reći, čovjek kojeg ja jako pomno pratim, je kada su radovi izvedeni nekorektno, čini mi se u Strossmayerovoj, izašao pred svoje stanovnike i rekao: ovo što je ovaj izvođač napravio nije dobro, nije dobro. A vi, vijećniče Rister, za ovom govornicom govorite da je nadzor rekao da su protupožarne stepenište obloženo drvetom korektno i vi ste rekli u redu. I ljudi to nisu znali evo do sad. Pa kako biste stali pred te iste ljude i rekli to nije u redu i štitili svoj grad? Ja to očekujem od Milana Babca, očekujem od onog sljedećeg koji će sjediti ovdje. Da kaže ako izvođenje radova kako je bilo na vrtiću nije u redu, ne znam koji nadzor da kaže da je u redu. Svakom prosječnom čovjeku koji je ušao u vrtiće

0: da nije u redu. Ne mora biti nadzor, ne mora biti inženjer. Moj sin od 10 godina i kad je imao 5 bi znao da se stubište ne oblaže drvetom. Hvala.
1: Hvala. Hvala. Vijećnik Medenica se javlja za riječ.
2: Dobar dan svima. Poštovana predsjednice Gradskog vijeća, dopustite mi da pozdravim gradonačelnika gospodina Milana Babsava, sve vijećnice. Slušatelj Radio Orahovice, nisam mislio se javljati pod ovom točkom dnevnog reda. Mislio sam da je sasvim jasno, kristalno svima zbog čega je ova današnja točka dnevnog reda. Međutim, slušajući vijećnike HDZ-a, pogotovo bivšeg gradonačelnika, gdje danas ovdje prosipa pamet, to se zove naknadno pronađena pamet, ne mogu da ne reagiram. Pročelnice, vi ste jako dobro rekli. Rokovi su bili 31.12. ako se ja dobro sjećam 2023. godine, evo sad je 3 godine, naslijedili smo što smo naslijedili, svi mi plaćamo tu cijenu. Gospodine Rister, da ste vi to završili, mi o tome apsolutno ne bi imali danas tu raspravu. Od vas bih očekivao kao odgovornog čovjeka koji je bio gradonačelnik, kažete, gospodo, ja sam kriv, i gospodo iz građani Orahovice, ja se ispričavam, moj glas sam uveo probleme. Mi ćemo sve na papir staviti, čuli ste malo prije što je rekao gradonačelnik, čekamo da se podvuče crta. Sad je preko pola miliona eura VT radova, koji, jer se nije poštovao, nije se poštovao projekt, odstupan od projekta, to se moralo napraviti kako treba. Znači sve ovo plaćaju građani Orahovice i ovo je vrlo nekorektno što vi radite. Da ste prošli put digli ruku za javni interes, ne za interes SDP-a i Milana Babca, danas bi ne bi o ovome razgovarali. Ja vas ne mogu da razumijem, ljudi, mi živimo u mjestu gdje svi imamo interes. Ne diš ruku za javni interes, pa to je rad protiv općeg dobra svojih sugrađana. Nismo mi, vi mislite da je lako zadužit se, nije lako zadužit, ali ne postoji grad koji se nije zadužio. Aj recite mi, je li ima obitelj da se nije zadužila? Znači, da bi nešto napravili, morate se zadužiti. Ovaj projekt se mora završiti. I nazad nema. Mora se završiti. Čuli ste jako dobro i manipulirate podacima. Znači, kad se sve ispostave situacije, kad se iz ministarstva vrate novci, negdje oko pola miliona eura će možda sufinancirati vlastitim sredstvima građana. Građana, zbog vas koji ste bili neodgovorni. A vi znate koliko je to izvorno proračuna. Hvala lijepo.
1: Hvala. Vijećnik Podbaj, nećete se povraćati prije. U redu. Ima li još netko? Vijećnik Baraba se javio za riječ.
3: Ovako, sve vas lijepo pozdravljam. I svi mi znamo da se treba zadužiti. To je normalno. Sam ste jako licemjerni. Šta niste digli ruku da kad je on bio gradonačelnik za dugoročni kredit? Onda ste drugo kolo igrali. Sad vi kažete da smo mi pokvare ovaki onaki. Pa šta niste digli ruku kad si
1: molim? Molim vas da se primjereno obraćate, oprostite vijećniče Baraba, molim vas da se primjereno ponašate na govornici i općenito na sjednici gradskog vijeća. Mislim da se vijećnica Džebra prva javila i onda vi. Je.
4: Evo, ispravite me ako griješim, moguće. Ali čini mi se kada je prva odluka bila stavljena o dugoročnom zaduživanju na vijeće, tada, dok je vijećnik Rister bio gradonačelnik, istina je da smo tada bili protiv jer je njegovo izlaganje, imamo tonske zapise, trajalo 3 minute, a obrazloženje u materijalima bilo vrlo šturo. Nakon toga inzistirali smo na sastanku s njim i s pročelnicom kao vijećnici kako bi nas sve uputilo u sve eventualne detalje. To je ono što sam ja poslije, što smo nastavili raditi, a to je da se razgovara s vijećnicima prije same sjednice kako bi se otklonile eventualne sumnje. Nakon tog sastanka gdje je tadašnja pročelnica gospođa Marija Šafer elaborirala to jako dobro i detaljno i bez pogovora, mi smo se u suštini dogovorili da je priča oko dugoročnog kredita, svega onoga kako je na to predstavila, materijala koja nam je tada nakon inzistiranja našeg na sastanku dala, da je to korektno i okej. Međutim, do sljedeće sjednice gradskog vijeća nije došao taj kredit na red, samo iz razloga jer je Presoflex tada napustio, čini mi se, gradilište. Tako da bih voljela, ne zamjeram gospodinu Barabi, on tada nije bio u vijeću, a vjerojatno ga nisu uputili, da smo tada mi u stvari postigli kompromis, međutim, kažem, to nije više došlo pred vijeće jer je Presoflex tada napustio gradilište. Stoga nekakve paralele, tko je kome, ja bih pohvalila pročelnicu i zahvalila se na ovom divnom inspiracijskom govoru koji je stvarno bio takav kakav je trebao biti i vjerojatno je prekipjelo kad je do te razine došla da nam ona drži slovo, a da mi sami toga nismo svjesni. Dakle, nije stvar ovdje u prepiranju, stvar je da ako vam nešto nije jasno, kao što tada nije bilo nama, zatražili smo sastanak, došli s pitanjima, dobili odgovore, razgovarali, ako još nešto nije bilo jasno, mi smo došli i pitali. Mislim da se ovdje ne radi niti o jezeru, niti o građanima, niti o kratkoročnom, niti o dugoročnom kreditu. Ovdje se naprosto radi o potrebi rušenja vlasti kroz ovo što će se danas dogoditi ili kroz ono što će se dogoditi kod dugoročnog zaduživanja ili kod proračuna i neka to građani zapamte jer do tog će sigurno doći, jer ovo što se sad događa, to je samo uvod u ono što je HDZ isplanirao da će biti za grad Orahovicu. A to je samo i isključivo da HDZ bude na vlasti, a sve ostalo, čak i ako je dobro za građane, nije podržano, nije nužno, jer građani nisu prioritet HDZ-a, niti će ikad biti.
1: Hvala. Vijećnik Cingel se javio za riječ.
5: Pa evo, ja se ne volim ponavljat, rekao sam to i na prošloj sjednici, sad me vijećnik Medenica opet potaknuo da to ponovim. Nije tu niko ništa naslijedio, tu su se, svi su se koji su se kandidirali za mjesto gradonačelnika grada Orahovice, ne kažem, ne krivim ja vas, niste mogli, nije mogao ni vijećnik Krister znao da će biti, da je on pobijedio, da će biti 500.000 eura VTR-a. A svi ste znali u kakvu situaciju dolazite, vi ste se tu kandidirali, niste vi nešto slučajno naslijedili ili da ste se, rekao sam to već, kandidirali za gradonačelnika Makarske pa došli u Orahovicu. Znači, vi ste znali za šta se borite. Opet kažem, niste znali za 500.000 VTR-a, nemojte me sad držati točno za riječ, ali znali ste otprilike točno za šta se borite. Znači, niste naslijedili, vi ste se za to borili. I vi, i ne znam ko je bio, vijećnik Rister i Valentina Špalj, svi koji ste se kandidirali za gradonačelnika ste se za to borili. I vijećnik Rister bi vjerojatno sada je pobijedio i Valentina Špalj da je pobijedila, vjerojatno bi bili u istom problemu.
1: Pa to svi govorimo od početka.
5: Ali nekako bi ga morali riješiti. A ne sad stalno upirati u nekog prstu. Pa ok, u problemu ste, u problemu bili oni. Kako bi ga riješili? Ja ne znam,
1: to
5: nećemo nikad znati.
1: Imamo rješenja su upravo pred vama, niko ne ukrije, znači, da niste, nema dalje.
5: Niste vi ništa naslijedili, vi ste se za to borili, to mora biti svima jasno.
1: Tako je, i evo rješenja su pred vama, pred svim vijećnicima.
2: Naslijedio sam ja toga, gospodine Cingel. Naslijedio sam, malo prije sam govorio o tome koliko sam toga naslijedio. Naslijedio sam izgubljenu tužbu, recimo, treći dan kad sam sjeo u fotelju, sam dobio izgubljenu tužbu sa Presoflexa. Naslijedio sam more neplaćenih računa. E sam rekao da sam naslijedio 64-5 tisuća eura duga prema poljoprivrednom poduzeću koje nije podmireno. Presuda veljača 25. Ni da makne. Jel me dočekalo za stazu u Novoj Jošari 137 tisuća eura. Naslijedio sam ja puno toga. Ne kažem da se nisam borio, ja ne bježim od odgovornosti. Ja sam ponudio jednu opciju, niste prihvatili. Sad vam nudim prelazno rješenje. Ja da to mogu sam, da to gradonačelnik može svojom odlukom, ja bi to napravio, ali mi to ne dopušta zakon. Stavio sam pred vas dvije opcije i govorim vam uporno da je ovo samo prelazno rješenje. Ništa drugo, ne kukam ja. Ne znam šta tu nije jasno, ali da sam naslijedio toga i jesam. Da bi ulazio u projekte, pogotovo ne bi, to ću ponoviti još jednom, išao sam milion eura za zgradu u kojoj ja sjedim. I pozivam vas sve, i vas i građane, dođite i vidite to remek djelo od projekta. Dizalice topline imamo i malo bolju klimu. Radijatore čuvamo za svaki slučaj. Dođite, pogledajte to remek djelo od milion eura. Ja viš, u situaciji kad imam na leđima teret jezera, sigurno ne bi išao na zgradu gradske uprave za dodatnih milijun eura. Evo, bar to ne bi.
1: Redo, hvala. Vijećniče Cingel, možete vi. Vijećnik Krister se javio, pa onda vi.
5: Opet kažem, moram naglasiti, pogotovo što ste završili s tim, u toj zgradi gradske uprave ste vi sjedili, imali ste ljude u vijeću, ja čak ni nisam bio, bio sam na zadnjem vijeću u prošlom mandatu, samo jednom vijeću, znači, znali ste situaciju i vi ste sjedili u toj gradskoj upravi, vi ste vidjeli šta se tamo radi, dakle, niste naslijedili, borili ste se za to, borili ste se i za tu gradsku upravu, takva kakva je napravljena, vi ste to htjeli.
1: Samo vidim da se vijećnici bune zašto dozvoljavam. Znači,
2: samo kratko da... još da kažem gdje sam sjedio u toj gradskoj upravi. U zadnjem uredu tamo. A o projektima sam znao kao puno manje nego vi. Puno manje nego vi. Da ne kažem, a zato imam i svjedoke, da je ljudima zabranjivano da sa mnom razgovaraju uopće. Koji su zaposlenici bili te gradske uprave. Onda znate koliki sam ja imao uvid u projekte i u financijsko stanje grada Orahovice.
1: Zašto dozvoljavam da pričamo o zgradi gradske uprave, pošto je vijećnik Medenica izrazio nezadovoljstvo, dakle ona je isto dio ovog kratkoročnog zaduženja, pa zbog toga dozvoljavam da se o tom priča, jer da nije dio teme, ne bi bila. Da, bila je, ali ok, digli smo ga između ostalog zbog toga. Ok, vijećnik Krister se javio. Samo napominjem, vijećniče Krister, da vi imate malo manje od minute još od vaših 10 minuta koje imate za raspravu. Po poslovniku, naravno.
6: Naravno, sve po poslovniku. Dakle, gradonačelniče, ovo što vi pričate, šta ste sve naslijedili, pa ajmo onda ovako. Dakle, zapisnik o mom primopredaji lijepo stoji, ja ga sad nemam ovdje, ali mogu vam ga pokazati. Vi ste ga potpisali kao i ja, stoji da je grad Orahovica, dakle ne samo grad Orahovica, nego grad Orahovica susjedne općine Virovitičko-podravske županije izgubili sud sa PP Orahovicom i stoji u tom zapisniku da je dogovoreno na obročnu otplatu. Jel tako stoji? Stoji, ne stoji. Onda, ok, pročitat ćemo ga svi. Stazom Novo Jošavi, naravno projekt nije završio i vjerojatno je ostala zadnja situacija za platiti. Ne vidim šta je tu sad toliko sporno, naslijedili ste dugovi. Pa niste naslijedili dug, to je projekt koji se je završio. Što se tiče suda, ne znam da li je sud, da li je pravomoćna presuda ili nije. Ako je pravomoćna, onda možete tvrditi da je grad izgubio. Ako nije pravomoćna, onda grad još uvijek nije izgubio taj sud. A što se tiče podizanje kratkoročnog kredita, ja ću vas podsjetiti, evo, predsjednice, dozvolite da pročitam, dakle, odluka o...
1: Možete to pročitati, to je to.
6: Dobro, pa ok, okay. Sve štima. Znači, odluka o izvršavanju proračuna grada Orahovica za 2026. godinu, članak 26, stavak 2, odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1 ovog članka donosi gradonačelnik do iznosa od milijun eura. Dakle, gradonačelnik može bez ovog gradskog vijeća donijeti odluku o kratkoročnom zaduživanju do milijun eura. Dakle, nije točno da vam za svako zaduženje treba gradsko vijeće. Dakle, do milijun eura može...
1: Ovako, vas, sad stvarno ste ispucali vaše vrijeme i to je to za danas. A pročelnica će objasniti neke tvrdnje koje ste iznijeli, valjda.
7: Moram evo reći na ovu posljednju vašu opasku vezanu za odlučivanje gradonačelnika. Mi dalje ostajemo pri tome da vi ste trenutačno pročitali nešto što nema veze za ovim. Znači, mijenjamo odluku o kratkoročnom zaduženju koja je iznosila 3 milijuna eura. 3 milijuna eura 17. srpnja 2025. Vi isti ste tu sjedili za istu digli ruku. Ne znam ništa o dogovorenoj obročnoj otplati, ali ako je dogovorena obročna otplata i ako je prošle godine 25. u siječnju presuda bila, zašto niste počeli obročno otplaćivati? Otišli ste kada? 5. lipnja. Preko 17.000 eura je bila zatezna kamata. Kad ste ugovorili obročnu otplatu i kad krećemo s tom obročnom otplatom? Pa sad više nikad, u cijelosti je sve podmireno. Hvala.
1: Redu, vijećnik Bucić se javi za riječ.
8: Pozdravio bih sve prisutne, pozdravio bih slušatelje Radio Orahovice, građane Orahovice. Mi smo 14.6. prošle godine ovdje na hitnoj sjednici koja je sazvana za zaduženje grada Orahovice, kratkoročno zaduženje grada Orahovice, bili pozvani i koliko se ja sjećam došli smo negdje, nas je bilo cirka 11. Tema je bila zaduženje kratkoročno i koliko se meni čini, a mislim da je tako, tako se i drugi pretpostavljam sjećaju, da, je, da se radilo o zaduženju za završenje projekta Jezero. Tada, ovaj, kako se kaže, bilo je prijedloga da se od gradonačelnike predloži da ide na kratkoročno zaduženje, a bilo je drugih prijedloga koji su osim tog kratkoročnog zaduženja predlagali uzimanje i dugoročnog kredita. I to je predlaganje bilo da se to odmah nakon realizacije tog kratkoročnog kredita digne i dugoročno zaduženje. Ti prijedlozi dolazili su od strane HDZ-a. Odnosno ne od HDZ-a, od gospodina Ristera i od gospođe Katalenić. O tom se uopće ne priča više. Sada, ovaj, kako se kaže, to je jednostavno maknuto. Uopće niko neće reći da su se i tada, znači za vrijeme, kako se kaže, vaše, gospodine gradonačelniče, za vrijeme za vas, oni predlagali da vi odmah idete na to zaduženje. Evo sad je, kako se kaže, bilo prošlo skoro godinu dana od toga, vi ste pokušali ići s tim istim prijedlogom, ne, na jedan način gdje ste vezivali i druge projekte, objedinjavali ste te projekte i ja pretpostavljam da velika većina vijećnika je tada smatrala da to nije dobro zato što ide u paketu. I šta se tu dogodilo? Dogodilo se to da to jednostavno nije prošlo. Ja pretpostavljam, budući da sad spominjete da ćete ići dalje, da bi bilo dobro da razmislite da se ti projekti razdvoje i da se o svakom tom projektu pojedinačno glasa. I tek onda da se ide na ovaj, kako se kaže, prema vladi s tim projektima. Kao što sam vam rekao, na toj sjednici, koliko ja znam, svih 11 prisutnih su glasali i podržali su vaše zaduženje. Znači, nije bio niko ni suzdržan, nije bio niko protiv. A mi sad slušamo, ja nisam bio, kako se kaže, prijašnjih godina, nisam bio prisustvo o tim događajima koji su bili, gdje se, kako se kaže, to, ne znam, opet neko pokušavao zadužiti, nije se zadužio, je, a to je biti nebitno. Bitno je ono što se sad dogodilo. Dogodilo se da su svi oni vama dali podršku da vi izađete i to rješavate. Ta podrška, ona se odnosila na projekt Jezero. I koliko ja znam, točno je tako bilo rečeno da će se raditi isključivo za financiranje jezera. Da se ne radi ni o jednom drugom projektu. Financiranje drugih projekata. Da, to je bilo tako rečeno na sjednici, koliko se ja sjećam. Imate taj tonski zapis, možete poslušati. I u biti, meni je žao što ovdje postoje ljudi koji konstantno rade na nekim podjelama koje apsolutno nemaju nikakve veze i stvarno ih nema. Ali konstantno završavaju svoje govore, počinju svoje govore, završavaju, ovaj, kako se kaže, svoje govore spominjući stranke, vi ste ovo, vi ste ono. Pa to je stvarno smiješno. Stvarno smiješno. Hvala.
9: Hvala lijepa vijećnice Bušić, ja se jako dobro sjećam te sjednice. Jezero je tada bilo ključno i zbog jezera se moralo ići hitno, je i sad je ključno. Ovako, ja se točno sjećam, ali kažem vam ponovo, u odluci je pisalo i o drugim projektima koji se financiraju iz drugih fondova. Ok. Sljedeća stvar, ja se toga jako obasično, vijećnik Rister je rekao da nam treba dugoročno zaduženje. I moj odgovor je bio, ako bude trebalo, da. Međutim, to još do ove godine nije trebalo, jer x, y, kad se već dugoročno zadužujemo, cilje da se zadužimo i za druge projekte koji su pripremljeni, koje treba završiti, To je jedna stvar. Druga stvar, recite mi sad da smo išli u zaduženje za jezero dugoročno, koji bi iznos onda tražili za jezero?
10: Koji
9: nam je onda nedostaje? Da li bi onda znali za parapet koji je visok 30 cm da se prozori otvaraju prema van, da ispadne slona na dijete, da je stubište obloženo sa protupožarnom stubište sa drvenim lamelama, da li bi onda znali za pola i više milijuna VT radova? Za koje bi se iznos milijuna zadužili? Mi sad imamo gotovu situaciju na jezeru. Gradovi su za završetku, gotovi su. Mi ćemo se zadužiti dugoročno, imamo vremena za to, ali nam ovo treba, ova odluka, samo u slučaju ako bi kasnilo dugoročno zaduženje. Ništa drugo. Po mogućnosti. Evo.
7: Može, može.
8: Sad se tu postavlja jedno pitanje. Tko iz grada kontrolira radove gore na jezeru? Da li ima osoba koja je zadužena za to? Koja prima za to plaću? Koja je tamo, kako se kaže, svakodnevno? Ja ne znam, svi se tu čude. Tako je isto bilo, pa to smo prošli. To je tako bilo, kako se kaže, i sa vrtićem. To je tako sad i sa jezerom. I sad najvjerojatnije, pretpostavljam, kad se dođe do toga da se i dobije uporabna dozvola, to će onda najvjerojatnije opet isto se dogoditi, dogodit će se tisuću stvari koje će se morati popraviti.
7: A možda da kažete što znate, pa ćemo znati.
8: To je normalno i to će se dogoditi, mi ćemo to morati krpati. I to je sve jasno. Ali to li tko neko iz grada to kontrolira, šta se to gore radi? Ja se kladim se da je gospodin Nemec gradonačelnik, da se takve stvari gore ne bi događale i da bi to davno već prije bilo završeno. Da, da, to je to.
9: Dakle, ovako, imamo voditelja projekta i imamo stručni nadzor koji plaća. I stručni nadzor je, to je novi nadzor, to je nadzor koji je ugovoren zajedno sa novim izvođačem radova. I taj nadzor je uočio sve te nepravilnosti. Da li smo mogli preko toga preći to ne napraviti? Pa nismo. Znači, nismo ispravili, sve što se ispravi dalo je trebalo. I došli smo do kraja.
11: Mogu ja nešto reći?
9: Ne znam sad, ja više ne znam šta je tu sad do te mjere sporno. Imamo nadzor, otkrili smo nedostatke otklanjamo. To otklanjanje nedostataka košta.
7: U redu, hvala. Pročelnica, ću još nešto reći? Da razjasni.
12: Zaštitu službenika jedinstvenog upravnog odjela, kada se ugovaraju projekti koji uključuju bilo što što nije naša struka, ali i bilo koji projekt i da je naše struke kojim raspolaže jedinstveni upravni odjel, ugovara se stručni nadzor. Pretpostavka je neukost investitora. Neukost investitora, ponavljam, imamo stručni nadzor. Vijećniče Rister, možete to puno bolje objasniti od mene. Isto ste imali jednak
7: vremena.
12: Dobro, pardon, ajmo sad iz početka. Ugovaranjem stručnog nadzora paralelno se ugovara s izvođačem radova. Stručni nadzor je taj koji svojim pečatom i svojim potpisom jamči da je sve napravljeno po pravilima struke. Vi meni danas možete reći, vijećniče Bucić, da se krajnici ponovo mogu vaditi kroz uho. Ja mogu vama vjerovati sa strane struke i pokloniti povjerenje. Razumijete, stručni nadzor je odgovoran, ponavljam, svojim pečatom, svojim potpisom, a ako je slučajno ovjerio nešto što nije tako i što se u praksi pokazalo kao krajnja greška ili nemar, gruba nepažnja, neka okači diplomu u klin. Jel razumijete? Ajmo sad krenuti od jedne male općine. Zamislite jednu malu općinu, imaginarna je. Grade most. Imaju dva zaposlena, pročelnika koji je recimo ekonomist i tetu u računovodstvu, srednje stručne spreme. Ko od njih dvoje kontrolira radove na mostu? Nitko, stručni nadzor.
13: To je zakon o gradnji.
12: Imate zakon o gradnji gdje to jasno, specifirano, piše bez dvojbe u tumačenju. Samo toliko. Grad Orahovica ima jednu veliku sreću da u redovima svojih zaposlenika ima arhitekta i građevinara koji nam mogu olakšati u smislu da mi objasne što je parapet. To nije pojam koji ja na svakodnevnoj bazi koristim. Razumijete što vam hoću reći?
7: Samo malo. Mislim, razumijete što vam hoću reći? Znači, to su ljudi koji stvarno služe za to. Vi ne možete ugovoriti radove bez nadzora. O tome se radi. Pa znači, povjerenje možemo pokloniti jedino gospodi koja se time bavi. Njihov ugovor je zaseban i prati izvođača. I nema okončanja bez njihovog pečata gdje piše sve valja.
1: Hvala. Redu, hvala. Vijećnik Baraba se javio za riječ. Jel vi joj želite ili? U redu.
3: Pa vi stvarno imate pamćenje ribice. Tu ste napadali Ristera isto zbog ti nadzora i pečata i vam to kak niste nadzirali tog nadzoru. A sad na noć sve nadzor odlučuje. Nadzor je Bog i batina. Kako to sad? Kad je bio Rister onda nije bio nadzor Bog i batina.
10: Dobre, to smo sve shvatili.
1: Hvala. A što ćeš šta uopće?
10: Ne, na glupost išao.
1: Ok. Na
10: jest.
1: U redu. Ovako, ima li još netko zainteresiran za raspravu? Ne? Ok, ja ću isto kao vijećnica samo reći par stvari. Zanimljivo mi je slušati sve sad ovo, kako se tu ne dijelimo na političke stranke, pogotovo iz vaše perspektive, gospodine Bucić, vijećniče Bucić, i gdje govorite o nekim stvarima koje će možda doći. Mislim, neke stvari... Dok nadzor, općenito govorite o jezeru, o svim projektima, smatrate da ništa nije kako treba, a ovdje ste izabrani ispred jedne stranke, kao i svi mi ostali. Mislim, zanimljivo je sad ta vaša percepcija da tu zapravo nitko nije ni crveni, ni plavi, ni ovakav, ni onakav. Svi znate da smo mi ovdje u interesu građana grada Orahovice. I to nam svima treba biti neka nit vodilja od početka do kraja. I bilo bi dobro kad izlazite s ovim informacijama, ko zna šta će biti na kraju, pa recite što znate. Mislim, zašto ne biste rekli javno, ako nešto znate da ne valja ili da neće valjati, općenito o projektima o kojima pričate. Vi pričate o projektu Jezera, samo malo još nisam završila. Tako da, kao što smo na početku rekli, ono, mi glasamo u interesu građana. Ko to ne radi, njemu zapravo nije mjesto ovdje. Vi ste izabrani svi ispred građana, i ja, i Valentina, i bilo tko od nas, i nadam se da ćemo se toga držati do kraja. Bez obzira što vi smatrate da neko iz gradske uprave treba trčati, da je gradonačelniku mjesto da stoji na svakom gradilištu sa...
10: Mi ne smije tako biti.
1: Trebaju, slobodno sad možete, da, nema problema.
8: Ja koliko znam, naravno da smo mi svi ovdje izabrani na listama određenih stranaka i tako dalje. Ja sam izabran kao nezavisni kandidat na listi SDP-a. Da. Isto sam bio i kod vas na listi. Htjeli ste učestvovati da idem za gradonačelnika. To je bilo prije. Ali to nije uopće bitno. Ja nisam to htio reći. Ja sam htio reći to da ovdje postoje ljudi koji konstantno počinju i završavaju govore isključivo pljujući po drugim strankama i to im je svrha. Razumijete? To je to. Znači svaki govor završava ili HDZ, ili SDP, ili tako dalje, tako dalje. Poslušajte malo kako to ide. Ne znam šta sad. Mislim da, kako se kaže, još što se tiče tih projekata, da se vratim na te projekte, što ste rekli da ja nešto znam, nešto ne znam. Kod dugoročnog zaduživanja, naš glavni projekt je to jezero. To je glavni projekt i on je u stvari najbitnije. Ako mi ne završimo to jezero, nama prijeti penalizacija.
1: Pa za bilo koji
8: projekt. A vidite, vi ste u taj paket, ili ko je to radio i pravio, on je u taj paket stavio i recimo jedan projekt. Konkretno radi se o projektu Dolci, gdje niste imali uopće provedenu javnu nabavu. To vam je opet neko govorio da to nije u redu i da to nije dobro. A to se tad pokušalo progurati i idemo to napraviti. Šta bi se dogodilo? Da ste taj paket koji ste napravili, da ste ga fino poslali prema ministarstvu i on vama taj paket pogleda i kaže, pa gledaj, u ovom paketu vam projekt, nema provedenu javnu nabavu, nije završena javna nabava i mi ne znamo šta ćemo, kako se kaže, koliko vi novaca trebate uopće za to.
1: Naravno da možete poslije kad vijećnik Bucić.
8: I kako se kaže, i oni vama to vrate i kaže, ajde vi sad samo taj u tom dijelu tog paketa, vi to riješite, pa nam ovaj, to vratite nazad. A vama je tu vrijeme jako bitno.
1: Bitno je svima.
8: I vama vrlo često to što se radi kroz te pakete, bilo izbora za ovoga, kako se kaže, građane, zaslužne građane Orahovice, sve stavljate u pakete. Dopustite da se to, mislim da se takve stvari trebaju pojedinačno, kako se kaže, po na osob, o svakoj osobi glasati.
1: U redu, moram vas upozoriti da vam je vrijeme isteklo sad, tako da više nećete moći za govornicu.
7: Evo ja ću i to odgovoriti vezano za ovu javnu nabavu koju za NKDŠ spominjete. Kada se može pokrenuti javna nabava? Javna nabava se pokrenula točno par dana nakon što je objavljena odluka da smo uspjeli dobiti sredstva prijavljena. Ne možete ranije pokretati javne nabave ako nemate osigurana sredstva. Sredstva koja se je osiguralo drugi sufinancijer, odnosno nadležno ministarstvo u iznosu 204 000 eura, kada je donijelo odluku, pokrenula se javna nabava u svim zakonskim rokovima i zato je isti mogao biti stavljen u sam paket, kako vi kažete. Kada kažete paket, to bi voljela da meni objasnite osobno. Kada biste glasali za svaki projekt pojedinačno, ne znam na što mislite, želite li raspravu o svakom pojedinačnom projektu, da li je on potreban gradu Orahovici kao takav, jer ako bismo glasali za svaki pojedinačno, glasali, da li bi donosili toliko kredita? To je sad dio koji ja ne znam. Želite li ranije raspraviti o tome s kojim kreditom se ide u dugoročno zaduženje? Kada se ide u dugoročno zaduženje, pa diže se jedan kredit. Nećete dignuti kredit za krov, pa ćete dignuti kredit za parket, pa kredit za gradite kuću. Razumijete što vam hoću reći? Tu vas nisam shvatila. Ozbiljno vam to sad govorim. E sad, kada bismo gledali kroz prizmu i perspektivu toga da su to enormni novci, a jesu, a da su predane i izrađene dokumentacije, a jesu, onda smo krenuli u kredit s onim što smo znali da sigurno kao tako će biti financirano, osim digitalizacije javne uprave. Ponovit ću rečenicu vijećnika Ristra iz 24. godine. Točan iznos kredita zna se po okončanju projekta. Dižete iznos, ajmo sad se referirati na iznos od 4,5 milijuna eura. Ne morate ga cijeloga realizirati, niti ćete, o tome se radi. Ja mislim da nitko ovdje, ispravite me slobodno ako griješim, nije shvatio kako se diže kredit. Taka vrst kredita. To nije kredit za fizičku osobu. To je kredit jedinice lokalne samouprave. Znači, dižete iznos, vrijednost, procijenjenu vrijednost svih ugovorenih radova. Kad se to pozbrojilo, kada se vidjelo koliko bi to nas izašlo, dižete nekakav viši iznos. Od tog iznosa nismo morali realizirati 4,5 milijuna. A gdje to piše? Pa to je objasnio gospodin Rister. Meni je drago da je koristio tu rečenicu, sam je koristila u obrazloženju i sama za ovom govornicom. Jednako tako, 12 godina sjedim u gradskoj upravi grada Orahovice. 12 godina. I 12 godina izlazimo sa prijedlogom za priznanja, odlukom za priznanja, na jednak način.
1: I prije se donosi ta odluka u odboru.
7: Znači, na jednak način. Moja mentorica je mene tome učila, nismo odstupili ni milimetra, imamo čak i pravilnik, ja mislim toliko star, ako ne i više. Možemo ga promijeniti ako se slažete da će se svaka odluka donositi pojedinačno, pa će onda i odbor zadužen za to svaku odluku predlagati, odnosno osobu ili udrugu ili bilo koga organizaciju pojedinačno. Samo toliko. Znači, ja ne pamtim drugčiju odluku. Znači, može se mijenjati. Daleko od toga, ako smatrate da je potrebno, nikakav problem. Hvala.
1: Zanimljivo je samo što još, osim svega, o svemu se priča da treba mijenjati nakon što je to sve izglasano, prošlo i sve. Sad se netko sjeti da bi nešto trebalo promijeniti, a dok je bio proces samih odlučivanja o bilo čemu, apsolutno nitko, gotovo nitko, osim na sastancima, nije imao upita prema gradu, niti prema bilo kome od službenika. Evo. To je isto onako jedna stvar koja je vrlo zanimljiva u ovim izlaganjima na gradskom vijeću. Vijećnik Cindl se javio još za riječ. Vi ste isto pri kraju s vremenom, pa samo obratite pažnju.
5: Pa kako nitko, predsjednice, vijećnik Rister je rekao na dan kad se dizao kratkoročni kredit da treba se ići u dugoročno zaduženje. Na taj dan, Vi kažete da niko ne daje nikakve prijedloge, ništa, tek je sve gotovo. Znači, odmah se moglo krenuti dugoročno zaduženje i da ste krenuli prošle godine, vjerojatno bi ga imali.
1: Dobro, okej, okay. Gradonačelnik će još nešto reći, ako on ne obuhvati ovo što treba reći.
9: Hvala lijepo još jednom. Mislim da smo sad skrenuli s tebe, da sad pričamo o tome šta smo trebali, da li smo trebali, kako smo trebali. Današnja tema je odluka o izmjeni odluke da možemo prolongirati korištenje sredstava koje se nam na raspolaganju sukladno kratkoročnom zaduženju koje imamo. Samo isključivo za jedan projekt, za projekt Jezer, ako nam bude potrebno. Ovo sad o čemu danas govorim. Što se tiče dugoročnog zaduženja koje je predlagao vijećnik Rister tada na toj sjednici, ponovit ću još jednom, mene je pitao zar ne bi bilo bolje i da li se mislimo zaduživati dugoročno. Ja sam rekao, ako bude potrebno, da, ali najradije da ne. Da nismo imali sve te, opet ću reći, sve te projekte koji su bili reciklarno, energetska obnova i još neki manji, mi bi vjerojatno sve to izvukli sa kratkoročnim zaduženjem. Vjerojatno nam ne bi bilo potrebno. Druga stvar, da smo se tad zadužili za dugoročno. Tad za dugoročno. Kako bi isfinancirali projekt u Dolcima? Kako bi isfinancirali projekt Gutmanove pruge? Kako bi isfinancirali projekt sa Mađarima koji imamo ugovoren? Mi bi onda tražili dugoročno zaduženje samo za ono za što smo tada znali. A to je za koje smo imali odluka. To je za Jezero. I mislim da je ovo puno bolja situacija što smo došli do ove točke. Da možemo, ako ćemo se i kad ćemo se dugoročno zadužiti, da možemo već sve te projekte koji su ugovoreni, da ih možemo i završiti. Te projekte neće nitko nikud odnijeti. Oni će ostati u Orahovici. Hvala.
1: Hvala. Ok, još će pročelnica reći koju riječ.
7: Prijedlog dugoročnog zaduženja iz 24. godine bio je težak 3.300.000 eura za dva projekta Jezero i Tržnica, a ovih 8, odnosno 9, teško 4,5. Ne znam kakav veo tajne imaju jedan i drugi i zašto iziskuju toliko nerazumijevanje. Evo, to mi je jako žao. U međuvremenu vijećnica Džebre objasnila zašto do dugoročnog zaduženja 2024. godine nije došlo, znači zato što je u međuvremenu nije ponovno stavljena odluka, jel tako, i Presopleks napušta. Ajmo sad iz početka. U međuvremenu NK Došk kao sporan projekt, ako se ne varam, koji je izazvao ovdje polemiku da li ga treba ili ne treba biti sastavni dio, bio je idejni projekt sa kojim se vijećnik Rister okitio. E sad vi kažete, a nećemo se dijeliti. Pa svi bi se htjeli u ovoj prostoriji okititi nečim što ostavljamo zajednici, ako nam je to svrha. A svrha nam je. Pa svrha napraviti nešto za ovaj grad? Pa to je svrha. Pa jel u tom NK Došku bi, ne znam, stavili piliće? Pa ne bi. Neko bi koristio kulturne prostorije, tuš, ne znam što se tamo sve nalazi, slačionice, jel tako? Tako da mislim da jednostavno moramo gledati širu sliku toga. Kome isto ostaje i što tome ostaje. Da li je to započeo Rister, a dovršio Babac? Danas je bespredmetno pričati.
1: Dobro, vratimo evo, se sad hvala. Na ovo. Ima li još netko za raspravu? Ok, nema. Dakle, zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Tko je za odluku o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sam dobro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, 7 glasova za. Tko je protiv? 0 protiv. Tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 suzdržanih. Dakle, odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice je donešena i time smo iscrpili sve točke, odnosno jedinu točku dnevnog reda.
14: I sada je 20 sati i 16 minuta, zaključujem 12. sjednicu Gradskog vijeća. Hvala svima.
15: Najbolja strana glazba u programu Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U povodu Dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će biti održana 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja predviđeno je u 8 sati, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta na mjesnom groblju biti zapaljeni lampioni. Svečano otvorenje sportskih igara zakazano je za 9 sati, a natjecanja počinju pola sata poslije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektroničkom pikadu. Podjela medalja i priznanja održat će se u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Ekipe trebaju prijaviti broj natjecatelja najkasnije do 1. rujna. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci. U Čačincima će se u subotu 22. kolovoza održati 12. ribička noć, večer posvećena ljubiteljima ribljih delicija, tradicije i dobrog druženja. Program počinje u 19 sati na čačinačkim ribnjacima, gdje će posjetitelji moći uživati u poznatim specijalitetima poput šarana na rašljama i fiš paprikaša. Za dobru atmosferu tijekom večeri pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ribljih delicija i dobre zabave da im se pridruže na 12. ribičkoj noći u Čačincima. Tijekom proteklog tjedna policijski službenici zaprimili su 4 kaznene prijave u kojima su građani uslijed različitih oblika internetskih i investicijskih prijevara oštećeni za ukupni novčani iznos veći od 178.000 eura. Sa ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o sigurnosti na internetu, policijska uprava izdvojila je detalje evidentiranih prijava. Prijevara s kriptovalutama Orahovica. Oštećeni 75-godišnjak je nakon prijave na internetski oglas lažnim posrednicima predao ukupno 120.000 eura, pri čemu je čak u 2 navrata nepoznatom muškarcu na kućnoj adresi osobno predao gotovinu u iznosu od 80.000 eura. Lažno trgovanje dionicama u Slatini. Oštećeni 73-godišnjak je kroz višestruke uplate na ime izmišljenih poreznih troškova ostao bez 54.000 eura, nakon što mu je lažno obećana isplata dobiti od 110.000 eura. Računalna prijevara sa zlatom i naftom u Virovitici. Oštećena 74-godišnjakinja uplatila je početni ulog i naknade u iznosu od 4.000 eura, a daljna materijalna šteta od još 2.000 eura spriječena je žurnim stopiranjem transakcije prije njezine realizacije. Prijevara putem SMS poruka u Virovitici. Oštećena 67-godišnjakinja uplatila je 436 eura na inozemni račun, nakon što je primila lažnu poruku sadržaja "Mama, mobitel mi više ne radi" od osobe koja se predstavila kao njezina kći. Uzimajući u obzir da počinitelji u ovakvim slučajevima koriste razrađene modalitete izvršenja i različite oblike manipulacije, sa ciljem dovođenja žrtava u zabludu, Policijska uprava Virovitičko-Podravska ponovno apelira na građane da s maksimalnim oprezom pristupaju komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu i putem mobilnih aplikacija. U slučaju sumnje na bilo koji oblik prijevare, odmah prekinite svaku daljnju komunikaciju i događaj žurno prijavite policiji pozivom na broj 192 ili osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju, poručili su iz Policijske uprave. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24. Danju u većini krajeva vruće. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Najbolja strana glazba na 95,7 MHz.

Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice. Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.